soni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.

Den si Antoni i Dejanu, sretan dan vjenčanja te život ispunjen ljubavlju i srećom. Od srca žele Ivica, Andreja, Lucija i Peter Flis, a Anabel šaljemo puno pusa.